0: Lock system bikin angetnya awet tahan lama.
1: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
0: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng boleh nggak?
0: Aman, yang penting.